0: طبعا من منظمة مستكلم لكيبوش بعينيه ما يعرف ننظر للاحتلال بعينيه بالترجمة الحرفية لهذه المنظمة الناشطة بوقف اعتداءات المستوطنين وتصدي لها. شلون لك بوكر توف دون؟
1: بوكر توف. אני לא יודעת, דורון, אם את מסכים איתי, אבל נראה לי שהבעיה לא תמונה בסוכות הפירומן, ולא בדומה, ולא במיניהם, במניעים שלהם, אלא בעיקר שהדבר נעשה בגיבוי מלא של הצבא, כפי שאנחנו רואים את התיעודים, על אף ההתנערות המגומגמת בדיעבד שלהם, ולכן אני רוצה לשאול אותך, איך אתה מבין את ההתנהלות הזו?
2: קודם כל, אני מסכים שבעיית האלימות של המתנחלים היא בעיה קשה מאוד, אבל בעיה עוד יותר קשה זה האופן שבו כל מנגנוני הביטחון, גם מנגנוני הממשלה בכלל, מטפלים בזה, והאמת שמה שעומד מאחורי זה, זה פשוט שהם תומכים בזה. זאת אומרת, אולי הם לא תומכים ספציפית בהרס של אנטרטה, אבל הם תומכים באופן כללי במעשה המתנחלים, ורואים בכך... רואים בכך זרוע של הממשלה, וזרוע שעושה מה שהממשלה מתכוונת לעשות. והצבא אולי מנסה להילחם עם תופעות קיצוניות, כמו תופעה כזאת של, שכאילו מביאה את העולם להסתכל על זה, או רצח או דברים כאלה, אבל כל הפעולות שבתחת הסף הזה, כמו למשל התעללות בקהילות, חיתוך חשמל, חיתוך מים ושריפות ועוד ועוד ועוד, הם בהחלט בעד זה, והם בעד שהמטרה של זה תושג. שהמטרה של זה היא תיאור אתני.
0: ובעצם אנחנו רוצים שנשמע ממך ככה שתשתף אותנו, מה אתם פוגשים בשטח ביום יום? אנחנו מדברים, בדיוק דיברנו עכשיו עם ראש המועצה המקומית שם במדה, מה שסיפר לנו באמת על המצב, על הקושי הקיים, אבל אני גם רוצה לשאול מהצד שלכם, אתם פעילים ישראלים שמגיעים, והמטרה שלכם באמת לנסות ככל האפשר למנוע את כל ההתקפות, את כל הפרעות האלו, מה אתם פוגשים שם ביום יום בגדה המערבית?
2: לצערי הרב אנחנו לא רבים, ולכן אנחנו יכולים להיות נוכחים רק בחלק קטן מאוד מהקהילות או מהאנשים שזקוקים לנו, אנחנו לא נותנים מענה לכולם. לדוגמה במדמה אנחנו לא נוכחים. במקומות שבהם אנחנו נוכחים, אנחנו רואים התקפות רצופות ומתמשכות של מתנחלים, שעיקר האופי שלהם הוא אופי של הצקה ואלימות אלימות מוגבלת. זאת אומרת, הם לא, הם מעטים ממש או מגיעים למצב של הרג או פציעה קשה וכך הלאה. ורוב הדברים הם אלימות, גם אלימות נזק כמה שאפשר להכל, זאת אומרת, למים, לחשמל, לבתים, להכל. פציעות קלות, דחיפות, השפלות, יריקות, שימוש בגז פלפל, כל מיני דברים שגורמים להשפלה וגורמים לרקיעה ולאיום ולפחד, אבל לא גורמים להרג. זה רוב מה שקורה בשטח, ואנחנו מנסים לחצות בין המתנחלים האלה לבין הפלסטינים שהם חסרי הגנה לחלוטין. זאת אומרת, פלסטיני כמובן שאם תמיד, הקהילות הן תמיד יותר גדולות מספר המתנחלים. זאת אומרת, אם הגברים שם היו מתקוממים ובאמת מפעילים כוח, אז בלי ספק הם היו גוברים על המתנחלים, אבל אז היה מביא עליהם את המשטרה, והם היו במקרה הטוב נעצרים לתקופה ארוכה מאוד, ובמקרה הרע נשלחים לבתי חולים או לבתי קברות.
1: Okay.
2: אז לא עושים את זה, מפחדים מאוד בצדק. ואנחנו עושים את זה במקומם, כי אנחנו פריבילגיים, אנחנו ישראלים. ובנו יפגעו פחות.
1: Okay.
2: קרה שגם שפעברו בנו קשה, אבל באופן כללי רוב הפעמים פוגעים בנו פגיעה מעליבה ולא פגיעה קוצה.
1: ממתי התחלתם דרון לצאת לשטח, להיות שם, לתמוך בפלסטינים?
2: יש אנשים שעושים את זה שנים רבות. אני אישית עושה את זה משהו כמו כמעט 10 שנים.
1: Okay.
2: התחלתי יותר בהגנה על מסיק זיתים בתקופת המסיק, ועברתי לפעילות מלאה והצטרפתי למסיקלים לקיבוש בעיניים, ומאז אני...
0: וצריך לציין שאתה קצין בדימוס בדרגת אלוף משנה, נכון? זאת אומרת, מה מביא אותך כקצין שהיית בצבא דווקא למקום הזה?
2: אכן, הייתי בצבא. אני לא פציפיסט, אני חושב שיש על ישראל איום קיומי. אני חושב שיש לישראל אויבים שאכן רוצים ברעתה ורוצים...

0: הזאת, הם התחנכו במערכת פחות טובה מהמערכת הממלכתית עברית, בתור התחלה. אחר כך, בנוסף לזה, גם הרבה פעמים פונים גם למכללות בישראל, לא, לא, אני לא מפילה הכל על כאלה שלומדים בחו"ל, גם במכללות בישראל שמקבלות ברף כניסה יותר נמוך.
1: הבנתי. ותגידי, לגבי מסקנות, לגבי מה הלאה, לגבי מה אפשר לעשות, הרי אתם אומרים גם שזה נורא אדומה, אז מה אפשר לעשות לאחר שבדקתם?
0: בטווח הקצר צריך להכשיר יותר טוב את המורים. זאת אומרת, גם מורים שנמצאים במערכת, יש מחקרים שמראים ש-on the job training, זאת אומרת, הכשרה תוך כדי עבודה, סדנאות מיוחדות יכולות להגדיל את ההון האנושי ולהפוך אותם למורים יותר טובים. שוב, אני חוזרת, אין ספק שהמערכת החינוך הערבית, זאת לא הבעיה היחידה שלה, אבל אם אני מתייחסת רק רגע לעניין של כישורי המורים, אז דבר ראשון, סדנאות, הכשרות ממוקדות תוך כדי, תוך כדי עבודה. ודבר שני, כמובן להגדיל את רף הכניסה. זאת אומרת, להגיד שאנחנו מבקשים שמי שיגיע למערכת יהיו אנשים יותר טובים. מצד אחד, מבחינת הביקוש, שהביקוש שלנו יהיה יותר גבוה, לאנשים עם רף כניסה יותר גבוה, ודבר שני, גם להפוך אותו ליותר אטרקטיבי, שאנשים ירצו לבוא למערכת החינוך, מבחינת איך שהיא מתגמלת. Yeah. את המורים.
1: כן. אז דוקטור, אולי גם אמרת ביצה ותרנגולת, אולי גם משרד החינוך גם אחראי על מה שקורה? איפה משרד החינוך בכל זה?
0: בוודאי, מי אם לא משרד החינוך?
1: מי אם לא?
0: מי אם לא, כן. אנחנו באים בעצם להגיד משהו שהוא לא עשתה. אנחנו יודעים שבמבחנים שלו בודקים את ההישגים של התלמידים, ישראל בכלל והמגזר הערבי בפרט, נמצאים בתחתית בהשוואה בינלאומית, והמגזר הערבי אפילו מתחת למגזר היהודי. והשאלה שנשאלת זה איך פותרים את זה. זאת אומרת, איך המטרה שלנו בסופו של דבר להפוך פה את מערכת החינוך למערכת חינוך יותר טובה, שתוציא תלמידים עם עול אנושי יותר גבוה, שיצליחו למצוא את מקומם בשוק העבודה, שצמא לעובדים, שוק העבודה הישראלי צריך עובדים, צריך עובדים מיומנים. ולכן אנחנו בעצם באים ואומרים, אם אנחנו מסתכלים על מחקרים שבודקים גודל כיתה, בודקים תוספת של השעות לימוד, כולם אומרים שבסופו של דבר, הדבר החשוב ביותר מכל הדברים, הכל חשוב, אבל החשוב ביותר זה איכות המורה, זה מי פוגש את הילד שלנו בבוקר. ואנחנו באים ובעצם אומרים, לא משהו חדש, אנחנו רק מביאים מה שנקרא שחור על גבי לבן, את הנתונים, את המספרים, כדי שמשרד החינוך ייקח אותם ויתחיל לעבוד בכיוון. אני יודעת שזה לא הפתעה בשבילהם. אני יודעת שגם מנסים לעשות דברים, הם מנסים לעשות חוזים אישיים, הם מנסים לתמרץ עובדים. צריך לנסות לראות איך משאירים במערכת את העובדים המוכשרים יותר. וזו עבודה לא פשוטה.
1: נכון.
0: כי בשוק בחוץ, בשוק הפרטי, יודעים לתגמל יותר טוב כישרון. אבל המערכת, משרד החינוך, כמו שאמרת, צריך להבין שזו אחת הנקודות הקריטיות של המערכת.
1: דוקטור יעל מלצר, חוקרת במכון שורש, נעמת לנו, תודה רבה לך.
0: תודה לך, תודה רבה. תודה. בשנת לימודים טובה.
1: לכולם, לכולם, טוב. בהצלחה.
0: אמן. תודה.
1: נחרוג אל הפאסל, נוסל.
2: בסטודיו אל-מסע, מע פוראת נסאר.

0: מתנפל, אומר לי ירדה בבית, הרגשתי פחד כאילו נגמרו לי החיים. מונדר קודם, מה התגובה לאוהד? לאוהד שאומר, אני מתבייש, מכאן הוא מתחיל.
1: אני שמעתי וראוי לכבוד, אבל גינויים נשניים הם סוג של חוסר מעש, כפי שצער רב הוא סוג של התעצלות. כן, אני חושב, הגיע הזמן לעבור מפתרונות תיאורטיים לרמת התפעול. ראינו שהטיפול בקריאות גזעניות ביציעים כנראה שמביא נוצות, ורואים תוצאות פחות או יותר טובות, ופחות, אנחנו פחות שומעים את הקריאות הגזעניות, כיוון שהעונשים הם באמת כבדים על אף שחלקם.
0: אבל יש אלימות בחוץ, זה היה במכבי תל אביב, וזה עכשיו בסכנין, ואנחנו רק נחזור לישון, מונדר.
1: נכון, ולכן אני חושב צריך, כנראה שרמת התפעול היא יותר מרכבת, רמת הענישה היא יותר מרכבת מאשר הגינויים והתיאוריות. יש כל מיני גופים שצריכים להתאחד ולקבל החלטות קשור.
0: חבר'ה, אולי די עם הסיסמאות. בואו לא נדבר סיסמאות. אני משניכם מבקש. ביחד, שניכם, זה 80 שנות ניסיון של כדורגל. אז בואו סיסמאות. האוהדים עשו בסיסמאות.
2: תקשיב, אני רוצה להסביר. אני, חוץ מהדיונים שנעשו בכנסת, יצא גם חוק, שלדעתי הוא חוק שנותן כלים למשטרה, גם כנסות מנהליים במקום, וגם עד כדי להכניס לכלא לשנתיים. עבריינים שמתנהגים במגרש איך שמתנהגים.
0: היה אחד שנכנס, דוד?
2: לא, אף אחד לא נכנס.
0: למה?
2: בשנה שעברה חילקו רק 280 דוחות. למה? כי המשטרה לא עושה את העבודה שלה, זה למה. והנושא של ההבטחה זה בדיחה אחת עצובה, זה לא הבטחה, זה סתם לשים אנשים שאין להם את היכולת באמת לעצור אלימות. יש שלושה דברים שאני תקוע איתם מול המשרדים. אחד, זה נושא של אישור של משרד המשפטים בנושא המצלמות, שבעצם מנטרלות עבריינים מלהיכנס למגרשי כדורגל.
0: שנייה, בוא תסביר. כאילו, אם לפאדי יש צו הרחקה, המצלימה תזהה אותו, לא ייכנס.
2: תזהה אותו והוא לא יכול להיכנס.
0: למה זה לא מקודם?
2: כי משרד המשפטים דואג לחסינות הפרט, לזכויות הפרט, ולא רוצה לקדם את זה.
0: שמענו את הטענה הזאת, כן.
2: ובסוף צריך שר ספורט, שעומד עם הרגליים האחוריות ונאבק בזה, וזה לא קורה. הדבר השני זה שיהיו שופטים יהודיים לספורט, בית דין לספורט, זה הצעת חוק שלי, שלצערי הרב קידמתי אותה רק כדי ש...
0: יהודיים עם עין, כאילו מישהו...
2: יהודיים עם עין, זאת אומרת שיהיה שופט שהוא מומחה
0: בנושא לספורט.
2: ספורט.
0: כן.
2: ולהפסיק עם הכנסות הקולקטיביים האלו, ולפגוע רק בעבריינים.
0: שלוש.
2: והדבר השלישי זה כרטיס אוהד. זה אומר שאם אתה אוהד של בני סכנין, אתה יש לך כרטיס אוהד, ואתה יכול להיכנס למשחק, ואתה יכול לקנות, אתה יכול לקנות כרטיס חד פעמי, יש לך כרטיס אוהד, אתה לא חייב מנוי, וזה דבר שקורה
0: בכל העולם.
2: באנגליה, בבלגיה.
0: בטורקיה.
2: כן, בטורקיה, במקומות ש... וזה גם כן, לא הצלחתי לקדם את זה. משרד המשפטים ושר המשפטים עומד עם הרגליים האחוריות ולא רוצה לקדם את זה. ולכן אנחנו חייבים ממשלה חדשה, חייבים...
0: אל תגלוש לי פוליטיקה. בוא, מונדר. ניתן לך את הזמן. מונדר, הוא מציע שלושה דברים. עד כמה אתה חושב, כאחד שבא מהשטח, עד כמה אתה חושב שזה אפקטיבי?
1: אני חושב, הסעיף השני... שכבודו הציג הוא המוצק ביותר, והוא הסעיף שיכול להביא הכי הרבה תועלת בנדון, שזה
0: שופטים
1: יעודיים לספורט.
0: אתם אומרים שהשופטים היום, מגיע מישהו שעשה עבירה, עומד מול שופט, אז מה, הוא משוחרר אחרי כמה שעות? או מורחק?
2: אם אתה עושה עבירה בכביש, איזה שופט ישפוט אותך?
0: תעבורה.
2: תעבורה. שופט לעיני משפחה, שופט, יש שופטים יהודים, נכון?
0: נכון.
2: הספורט זה עולם גדול, מתי זה כבר ייפול להם האסימון לכולם. מדובר פה על מאות אלפים של אנשים שזה החיים שלהם, שהם אוהבים שזה, שהילדים שלהם בספורט. היחידי בכנסת, ואתה יודע את זה, מתוך 120 חברי כנסת שעבד יומם וליל בשביל הספורט, זה רק עבדך הנאמן, סימון דוידסון.
0: לא יומם.
2: זה לא מעניין אף אחד אחר. ולכן אני הצלחתי להזיז... סליחה, את יריב לוין, כדי שיתמוך בנושא של שופטים יהודיים, ומי מוריד את פוסל את זה עכשיו? בתי המשפט לא רוצה.
0: אז בוא תשמע, סכנין, הייתה להם פגישה עכשיו עם משטרת מסגב, מונדר, תסביר לו, מה מסגב, מה המשטרה מציעה לך, איך ילוו אתכם באוטובוס, בשביל למנוע את התקיפה הבאה?
1: אני יורם עדון דוחי הציג את האירוע הזה בפני

0: נשגב, והכוונה היא שלא נחזור לאותם אירועים, ודנו בנושא, ויש הצעה שהמשטרה תלווה את האוטובוס של השחקנים. אנחנו נקביד שכל השחקנים יסעו דרך האוטובוס ולא ברכבים פרטיים, כנ"ל נשתדל לארגן אוטובוסים לכל האוהדים שיהיו ביחד בכניסות וביציאות.
1: עכשיו דוידסון, אתה בכנסת המון שנים,
0: אבל עוד נקודה, עוד נקודה, אני חושב, אני מרגיש שחייב להעיר את זה, לא ברמת של לגונן ולהתגונן על האוהדים שלנו. בוא נהיה אמיתים, אוהדי סכנין באירוע האחרון נהגו בעשתנות, הבליגו 50-60 אוהדים שהיו באוטובוס שהותקף, היו 4-5 מבוגרים, ביקשו מכולם שישארו על הכיסאות וישבו ולא הגיבו. אני חושב זה ראוי לכבוד, וזה ראוי
1: כל הכבוד
0: זה ברמת הבוגר.
1: סימון, תשמע מה שאתה מציע, נלווה את האוטובוס, שהאוהדים יגיע באוטובוס, דיברת על חופש פרט, אני לא רוצה להגיע באוטובוס, רוצה לנהוג גם המשפחה שלי. האם אני בעת 26-27, האם אני יכול להביא את הילדים שלי לאסטדיון? אני אומר לך, ברכב שלי אני מפחד.
2: אבל תראה לאן הגענו. זה, אתה יודע, זה תמונות כאילו שאנחנו הולכים למלחמה. בסוף כדורגל וספורט זה לא מלחמה, זה תרבות, זה הנאה. זה, אם אתם רוצים לחבר את החברה הערבית ליהודית, רק דרך הספורט. הספורט הוא הגשר הכי טוב שיכול לחבר בין ערבים ליהודים. ואתה יודע מה, אני גאה בזה שפעלתי כל כך הרבה לכל הנושא של ספורט בחברה הערבית, הדרוזית, הצ'רקסית, נימית, מה שאתה רוצה. גם החרדי דרך אגב. אני חושב שספורט יכול לחבר בין העולמות האלו והתרבות של היהודים והערבים. ואנחנו צריכים לא לפחד להגיע למגרשים. אוי ואבוי לנו אם אנחנו נצטרך משטרה כדי ללוות אוהדים להגיע למשחק כדורגל.
1: אז אוהד סכנין ששומע אותך כן יגיע במחזור השני לנתניה? לא לפחד, אתה אומר.
2: אני אגיד לך משהו, אני מוכן, וכך אותי פאדי, אתה יודע, אנחנו מכירים הרבה שנים.
1: נכון.
2: תגיד לי לאן להגיע, תגיד לי מתי להגיע, אני אעמוד שם כחבר כנסת עם חסינות, כשהאוהדים של סכנין יגיעו למשחק כדורגל, אני רוצה לראות שהם יקרה אלימות. בסוף אנחנו חייבים לגונן על האוהדים, לא משנה מאיזה קבוצה הם. אסור לנו להתקפל בפני עבריינים, אסור לנו להתקפל בפני הפרוטקשן הזה שנמצא בכל מקום. ככה זה מתחיל, ואחרי זה אנחנו רואים את כל הרציחות, ואנחנו רואים את כל המקרים של הפרוטקשן. אם אנחנו נתחיל ללוות אוהדים על ידי משטרה, אוי ואבוי לספורט הישראלי. פה אנחנו בפשיטת רגל.
1: תשמע, אני גם רוצה לחתום על כל מילה שאתה אומר, עם כל הכבוד למשטרת משגב, אני חושב שתפקידה, א' כל לתפוס את האנשים, את הפורעים, וקראת להם עבריינים, ומונדר, אלה עבריינים. זה לא אנשים שקשורים לכדורגל.
0: הרי ברור, אלימות שלא מוצאת בלימה הולכת ומסגלת את עצמה בכל התחומים. מה שחשוב לנו, אנחנו, התחום שלנו זה הכדורגל, זה האוהדים, אנחנו נשתדל במידת האפשר. אני מאמין במפגשים האישיים עם הקהל, אני מאמין במילה, מאמין בהשפעתה של המילה, בהסברה לאוהדים, בין ההנהלות, בין השחקנים לבין האוהדים. אנחנו עשינו את זה בשנה שעברה, נמשיך לעשות את זה גם בעונה הזאת, ואנחנו מאמינים מבחינתנו שהקהל של סכנין, האוהדים של סכנין, ימשיכו לנהוג אך ורק תחת קורת הספורט ולפי הערכים של הספורט ושליחותו.
1: יפה, סימון, בקשה קטנה.
2: אני רוצה לחזק אותך ולקרוא לאוהדים של סכנין, אתם צריכים להיות דווקא עכשיו הדוגמה הכי טובה לספורט ישראלי. בלי אלימות, בלי קריאות גזענות. אתם צריכים להיות הדוגמה, תאמינו לי, אם אתם תהיו דוגמה, גם
1: לא, גם הזמנת אותם, אתה תגן עליהם, הבטחת.
2: נכון, וגם העבריינים האלו יקבלו את העונש שלהם.
1: אלף כל, תשמור לנו על קרם ג'אבר, שלא יאהוב. הקפטן חייב להישאר שם, כי בסם זערור נראה לי בדרך החוצה, אבל גם לנתניה לאחל באמת עונה מרתקת, ואתה יודע, תמיד עניינה הקבוצה הזאת, וגם מכיל השחקנים בחברה הערבית.
2: תדע לך שהקהל של נתניה הוא קהל מצוין, מצוין, מצוין.
1: וחבל שדברים כאלה פוגעים בתדמית, חבל מאוד, באמת.
2: בשבילנו זה קטסטרופה.
1: נכון. מונדר חללי, אמרתי קרוס מבסמית,
0: אני בהזדמנות הזאת, אני מאמין ששומרים אותך גם בשפה דוברי העברית, ובהזדמנות הזאת אני רוצה לקרוא לכל האוהדים של מכבי פתח תקווה בשבת, תבואו, תהנו באווירה טובה, אווירה של כדורגל, סך הכל יש הרבה יחסים מצוינים בין שני המועדונים.
2: אתה יודע, זה לא חוכמה, מכבי פתח תקווה, האוהדים יכולים להיכנס במונים.
1: לא יגיעו, יגיעו יותר. השנה עם עושים עולה טובה. חבר'ה, תודה לכם, גם מונדר וגם סימון. שוכרן, שוכרן.
2: תודה רבה, תודה רבה, ערב טוב, ביי.
1: إذا باختصار يقول سيمون دافيد شلون عمود الخلال نحن طبعا نستنكر العنف وكل محاولات العنف سيمون بقول لجمهور سخنين تفضلوا عنا تانية وأنا بنفسي كعضو كنيسة راح أحافظ عليكم ولكن إحنا بدنا الشرطة اللي تحافظ علينا وبدنا الشرطة تأمن اللاعبين واللاعبين طبعا والجمهور في المدرجات وخارج وخلال المباراة وحتى يصل آخر مشجع إلى سيارته بأمن وسلام وبعد الفاصل راح نواصل